0: Summer in the City med Lovin' Spoonful i P4 Malmöhus. Och det är ju inte bara jag, Susanna Dermis, som står här i studion. Vi är ett helt gäng som ser till att du får nyheter, underhållning, trafikinformation, allt möjligt. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
1: Det har jag. Vi ska prata om något som kallas hälsoliteracitet. Vad är det?
0: Ja, vad är det? Och sen Claes Westinger, du har koll på morgontrafiken. Det verkar vara lugnt.
2: Mm. Så det är som på en sak. Vi har en bärgning just nu på Hallandsåsen. Nästan ända uppe vid rastplatsen påverkar det som kör mot Hallandshållet till.
0: Och sen vid ett franskt boulangerie, Justina, hur har du det där just nu?
3: Nej, men jag har det helt underbart. Det doftar gott och vi förbereder oss här för att prata lite om hur man firar Frankrikes nationaldag.
0: Det är om en liten stund, för nu är klockan 7 och det kommer Ekot med Gustava Söder och det kommer handla om valet.
4: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
5: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
6: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
5: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
6: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
4: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
7: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
8: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
7: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
8: C'est mon village. Je partirai pas.
7: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
4: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
9: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. 15-årige Noel och 16-årige Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
10: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
9: Men är det många som kör trimmat?
10: Nej, faktiskt inte som jag känner, är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
9: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor, eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
11: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
4: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och där sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: Det kommer att bli ganska varmt idag. Det beror på vad man har för referens. Men temperaturen kommer att landa på mellan 24 och 29 grader. Och det kommer att vara växlande vind. Så sol, växlande molnighet, men mest uppehåll. Och det lär bli ännu varmare imorgon. I trafiken, Claes Westinger, du nämnde någonting om Hallandsåsen.
2: Det stämmer bra det. Vi har just nu en bärgning som pågår på Hallandsåsen. Påverkar det som kör riktning mot Halland till. Det är precis innan rastplatsen som man håller på att försöka få bort en lastbil som har fått problem. Tar ju lite plats på vägbanan och där är väl lite trångt att passera, ska jag väl misstänka. Norrut alltså, strax innan rastplatsen på Hallandsåsen. Men det är också allt vi har att bjuda på när det gäller trafikstörningar den här morgonen. Kom ihåg, risken för bränder, skog och mark är stor eller mycket stor just nu. Och kom också ihåg att risken för vattenbrist i grundvatten och vattendrag är också väldigt stor, så ta det försiktigt med ditt vatten. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i den skånska luften för tillfället. Och ring gärna till mig om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.

0: Gyllene tider med sommartider, 9 minuter, ja, hon är strax 7:10. Signe, innan när du var här inne så nämnde du någonting om hälsoelasticitet.
1: Nästan.
0: Eller vad heter det?
1: Hälsolitteracitet.
0: Okej, okay, alltså jag har varken hört det ena som jag sa fel eller det som du sa rätt. Vad är detta?
1: Ja, men hälsolitteracitet, det är enkelt förklarat förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör vår hälsa. Så att, ja, det handlar om källkritik men också källtillit. Att, ja, vad är det för information man hittar som rör hälsa? Var hittar man den någonstans? Och så vidare.
0: Och hur relevant och sanningsenlig är den?
1: Ja, för vår reporter Lilian Mussin, hon har träffat en doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, Pia Svensson. Och vi rapporterar om det här idag för att Pia Svensson, hon upplever att det här blir allt svårare i dagens samhälle där det är digitalt konstant och ett inflöde av information. Så egenvården ser det som en utmaning helt enkelt att informera rätt, för att det cirkulerar uppgifter på sociala medier som är felaktiga och det skapar en stor stress och oro hos många människor.
0: Ja, jag tänker också att när det gäller hälsan så är det så väldigt viktigt för var och en, och att det här med liksom hoppet är det sista som överger en. Så man hör någonting så tänker man, oh, men gud, jag har ju ont i knäna, men då kanske jag ska göra det här eller det här.
1: Ja.
0: Så funkar det kanske.
1: Precis.
0: Man är beredd att göra ganska mycket för att testa.
1: Dels det, och sen man upplever något symptom som man söker på sociala medier och blir direkt, kan få dödsångest över liksom.
0: Ja, precis. Överhuvudtaget om man söker. Man ska ju inte söka så mycket på nätet när det gäller diagnoser. Är du bra på att inte göra det?
1: Nej, jag är ganska dålig på det.
0: Ja.
1: Jag söker ofta upp
0: krämpor
1: jag har och annat.
0: Okej, kan du dela med dig av den sista sökningen du gjorde?
1: Jag är väldigt rädd för sepsis, så det hade säkert någonting med ett sår att göra.
0: Ja, men då, om du hade åkt till Medelhavet nu så hade inte du badat då. Har du hört om det?
1: Nej.
0: Nej, det är ganska med någon larver och saker som tar sig in i så.
1: Nej. Kanske hade avstått.
0: Hade kanske avstått. Ja, men mer om detta finns att lyssna på i appen, Sveriges Radio-appen.
1: Precis.
0: Och också kommer vi få höra mer om de lokala nyheterna.
1: Precis.
0: Vid 9:30, helt enkelt.

0: Taylor Swift med Opalight. Och precis innan här, Signe, när du faktiskt delade med dig av att du googlar sjukdomar ganska mycket, sepsis. Jag nämnde någonting om en larv i Medelhavet, om man är på väg dit till semester nu. Men det var ingen larv, det är en bakterie. Du förtydligar lite.
1: Precis, det är en bakterie som orsakar badsårsfeber. Vibrio vulnificus heter den, för den latinintresserade. Och badsårsfeber, det kan ju finnas lite överallt, men bakterien trivs i varmare vatten. Och därför informerar 1177 om det här nu. Men det man ska vara uppmärksam på om man nu ska till Medelhavet, det är om man har några öppna sår. Håll lite koll på dem om man badar.
0: Ja. Men, för det kunde resultera i det som du googlade på.
1: Faktiskt.
0: Sepsis.
1: Ja, blodförgiftning. Ja. Men det är en infektion som andra som kan behandlas med antibiotika eller sjukhusvård om man skulle drabbas. Men den drabbar främst äldre och personer med allvarliga sjukdomar.
0: Okej.
1: Okay. Så att man ska inte räddas att
0: bada. Nej. Alltså ha en supertrevlig semester om ni är på väg till Medelhavet.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Justina befinner sig på ett franskt boulangeri. Det är den 14 juli. Det är inte bara Frankrikes nationaldag, utan det är ju även så att det är en semifinal ikväll, Frankrike-Spanien. Så att jag kan tänka mig att är man i Frankrike så bubblar det rejält. Men ibland så får man nöja sig med att vara på ett boulangeri i Malmö, och det är inte det sämsta, eller hur Justina?
3: Nej, det är inte fy skam det. Som sagt, detta är min hemliga fantasi, att kunna springa runt här på ett bageri bland croissanger och baguetter.
0: Har du smakat en croissisongen?
3: Ja, men det har jag, och den är otrolig. Ja. Jag sa ju det, att jag föredrar ju kaffe och croissant till frukost, så det var otroligt gott.
0: Ja. Och nu, innan pratar vi lite mer lite om det här liksom franska frukostvaror, men nu ska vi prata lite mer om liksom hur man då liksom firar om man är fransman eller fransyska idag. Det är nationaldagen. Vad har du listat ut?
3: Precis. Nej, men jag står här ju med Damien fortfarande, och jag tänkte att han ska få svara på hur man firar nationaldagen i Frankrike, eller Bastille Day. So Damien, happy Bastille Day.
4: Thank you.
3: How do you normally celebrate in France?
4: First of all, it's a red day. Nobody works. Like, you know that you're not going to do anything on that day. Two big points of the day, or middle of the day, you're going to have the military march going down the Champs-Élysées. A huge gathering point for everybody in front of the TV or directly on site, because it's totally free. For the little story, I marched that day in 2016. I was one of the soldiers working that day. And it's also usually a good moment to put in the front page some people that usually don't. For example, some fireworks people that had a huge work for all the fires in forest and so on. And the second big one, it's end of the day, the fireworks. In almost every town in France, you have some fireworks. It's a tradition, and everybody gather for that.
3: But you said that you marched because you were a soldier. Can everybody march, or is it only soldiers?
4: No, you have to be like kind of part of a unit that's selected for that. So it's most likely military people or people linked to the public workers. I remember that one day, the COVID year, we also had some health workers that worked. It's every year we have some countries that comes to march with us as well. It's a big tradition.
3: Han beskriver att man firar med fyrverkerier och en stor marsch i Paris, där han bland annat själv har gått, men han var ju soldat, och det är inte alla som får gå eller marschera, som man säger då. Men vi marscherar vidare till nästa fråga, och vi är ju här på ett boulangeri, så vi ställer frågan om vad man äter på nationaldagen. So what do you like food traditions on Bastille Day?
4: So there is no real proper food tradition for Bastille Day, but if I have to compare it, first of all, it's like the midsummer in France. So it's really very important. It's middle of summer, so most likely it's going to be nice weather. So the point for food is to gather outside, barbecue, plancha grilled food, big salads, drinks. Yeah, any type of drinks, wines, most likely wine. And it's party. It's party most of the day. So yeah, it's really buffet style, catering, outside food. It's what we do for since of July.
0: Jag har en liten fråga, Justina.
3: Ja, absolut.
0: Alltså, om det är fyrverkerier och så, det fattar jag att det kan samla människor. Men ikväll kommer fyrverkerierna att konkurrera med matchen. Svensk tid 21.00, Frankrike-Spanien. Hur tror han att det går att kombinera?
5: So how do you think the fireworks will be this evening when France and Spain play?
4: Then maybe we're gonna have two fireworks tonight. Hopefully, we're gonna watch the game for sure. It's a big thing, and it's Spain also, so it represents a lot for us because we live 10 minutes from the border actually, with Spain. But it's football is very important in France, and it gathers so many people. We hope they're gonna do something great tonight.
3: Thank you, Damien. Så för att sammanfatta svaren så kommer ju liksom det vara dubbelt upp med fyrverkerier när det är match ikväll mellan Frankrike och Spanien samtidigt som man firar nationaldagen. Och man äter ju, alltså matkulturen på nationaldagen är ju som svensk midsommar, vad de förklarar det som. Det viktiga är att vara ute, fira tillsammans med nära och kära, picknick, drinkar, buffé. Ja, det var liksom det viktiga, att man är tillsammans.
0: Det låter supertrevligt och hoppas att de också kan skapa en litet franskt firande här i Malmö ikväll. Ja, då får du väl få med dig lite bullebröd och komma tillbaka till stationen här snart.
3: Ja, ni får skriva vad ni vill ha.

0: Michael Bublé med Hollywood. Klockan närmar sig 7:55. Och då får du uppdatering på en minut från Ekot.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: officiella fotbollslåten till VM här som pågår för fullt, och ikväll så konkurrerar fyrverkerier i Frankrike med semifinalen. Frankrike, Spanien. Det kommer de säkert att reda ut. Nu är klockan 7:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: I en allt mer digital tillvaro är det konstanta flödet av information om hälsa en växande utmaning för vår egen vård.
2: Det är skitsvårt faktiskt, för man vet ju inte vad som är sant och inte sant. Och så kanske det kommer upp så, men jag är läkare, vet man om de är läkare på riktigt eller inte? Mycket sånt typ.
1: Det säger Brim i Malmö.
2: På Instagram visar de vissa grejer och på TikTok till exempel visar de vissa grejer. Och då är det svårt att förhålla sig till alltså, vad man ska lita på.
3: Det kan skapa mycket oro och stress för att det är sånt flöde, och att det kan göra det svårt att urskilja vilken information man ska lita på.
1: Pia Svensson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
3: Och inte minst då i det här digitala informationen och AI-genererad information som är mycket nu.
1: Hon forskar bland annat om hälsolitteracitet, som enkelt förklarat det är förmågan att hitta, förstå och bedöma information som rör ens egen hälsa. Något som blir allt snårigare när flödet av information ökar och som hon menar behöver ta mer plats i bland annat skolan och vården.
3: Så det är både källkritik men också källtillit. Vilken är källan till den informationen som du tar emot? Hur kan du värdera tillförlitligheten i det så att man alltid har det lite i bakhuvudet? För att som stärka individens förmåga att ta hand om sin egen hälsa genom livet.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: En 5-årig flicka fördes under måndagen till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats i Helsingborg. Jakob Palmgren är polisens presstalesperson.
5: Vi larmas till den här parken i centrala Helsingborg och kommer till platsen där det är en ung flicka som har skador och vårdas just nu av sjukvården.
6: Det var under måndags eftermiddagen som polisen larmades till parken där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga. Men exakt vad som har hänt vill polisen inte gå in på, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de under måndagskvällen inte söker efter någon misstänkt gärningsperson, men vill samtidigt inte kommentera om de har frihetsberövat någon.
5: Det kan vi inte gå in på i nuläget. Vi jobbar med det utifrån att det är en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten.
6: Flera personer ska ha blivit vittnen till händelsen, och under måndags eftermiddagen spärrade polisen av stora delar av parken och genomförde en teknisk undersökning och sökte i området med hund. Och Helsingborgs stad har varit på plats i parken för trygghetsskapande åtgärder. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
0: Ja, strax ska du få en helt krispig prognos från SMHI. Jag kanske är lite hid när det gäller att få lite ny väderinfo. Sen ska vi till Skurup och prata med lokala politiker där.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears i P4 Malmöhus. Och det är många som är intresserade av hur vädret ska bli idag. Caroline Wedbo Boström, SMHI. Sol och varmt. Rätta mig om jag har fel.
1: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Soligt och varmt är det som står för prognosen idag. Kan bli lite stackmoln som sällskapar solen. Möjligen någon enstaka regnskur, men för absoluta majoriteten så är det uppehållsväder, soligt och varmt som gäller. Och när jag säger varmt, då menar jag en 24-29 grader. Så.
0: Ja, det är varmt, men är det så att det kommer bli ännu varmare imorgon?
1: Vi skulle kunna ta oss ytterligare någon grad upp imorgon. Ja, det är inte omöjligt. Så att vi är uppe och nosar på 30 graders sträcket på något håll. Det är ju så att både idag, tisdag, onsdag och torsdag och ja, möjligen också fredag ser ut att bli då rejält varma dagar. Så att det finns ju ett meddelande om höga temperaturer ute för det.
0: Okej, jag måste snabbt gå in på kvällens väder. Då blir det en tropisk kväll. Vi har ju en match, för många ska se den utomhus. Börjar 21.00, Frankrike-Spanien.
1: Ja, det kommer bli en ganska ljum och varm kväll. Så att, ja, och klart och soligt.
0: Okej, så att det blir en toppenkväll om man ska följa matchen utomhus eller göra andra saker utomhus, för det känns ju verkligen som att man ska passa på att vara ute och mysa i det här vädret, framförallt på kvällen då kanske, för de som är lite väderkänsliga. Jag säger tack så mycket för den prognosen. Vi ska direkt till Radiosporten nu, och det börjar dra ihop sig för fotbolls-VM, och mer om det är nu med David Nyström.
2: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
3: Alltså, det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
4: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
5: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den här arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
4: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
5: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
4: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Rapporterar Gustav Renkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
7: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
2: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Om du har lyssnat under våren här på P4 Malmöhus så vet du att vi har besökt flera av de mindre kommunerna. 14 kommuner har det blivit, och då har vi samlat in frågor från invånarna, pratat med dem, och sen så har vi ställt frågorna till de kommunala makthavarna och även till de partier som har suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Och nu så riktar vi blickarna mot även övriga partier och de lokalpolitiker som företräder partierna. Framförallt om det här, hur väcktes deras engagemang och vilka frågor de brinner för. Och idag så är fokus på Skurup, och vi ska börja med att prata med Sverigedemokraterna som fick 24,26% av rösterna i senaste valet. Och med mig nu så har jag Lars Nyström som är gruppledare och förste vice ordförande i Skurups kommunstyrelse. God morgon, Lars.
1: Morgon.
0: Vad ser du framför dig nu? Var sitter du?
1: Jag sitter hemma och tittar ut över landskapet.
0: Ja, ser det bra ut tycker du? Är det en bra morgon?
1: Ja, det är det. Det ser ut att bli en varm dag.
0: Ja, det kommer att bli upp mot 29 grader i alla fall.
1: Ja,
0: ja, det hörde du kanske. Men du sysslar ju med politik. Hur kommer det sig? Varför är det så roligt? Varför engagerar du dig?
1: Jag engagerar mig i början av 2010-talet. Då blev jag invald första gången till Skurups kommunfullmäktige. Och det var den utvecklingen under Fredrik Reinfeldts öppnära hjärtan-tiden. Jag tyckte att samhällsutvecklingen gick helt fel riktning mot vad jag tycker. Så där var då jag engagerade mig helt enkelt för att få en migrationspolitik som var vettig.
0: Okej, så att då var det migrationspolitiken som fick in dig på det politiska spåret?
1: Ja.
0: Vad är den viktigaste valfrågan idag då? Är det samma eller har det utvecklats under de här åren, Lars?
1: Det har självklart utvecklats. Givetvis är migrationspolitiken en stor fråga, men jag menar skolan och äldreomsorgen är två väldigt stora frågor som har växt i tyngd i vår kommun i alla fall, och i mitt parti.
0: Så vilken är din viktigaste om du måste välja något?
1: Det är nog fortfarande migrationen, ja, och invandringen.
0: Alla politiker som är med här och pratar får en minut på sig. Vi kallar det hisspitchen, Lars. Och det är, då får du en minut på dig. Du får lite härlig hissmusik i bakgrunden. Och då kommer du att få berätta varför folk ska rösta på ert parti i er kommun, alltså som är Skurup. Så då måste jag fråga, är du redo, Lars, för din minut?
1: Ja, det är jag.
0: Yes, då kommer den här. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ja, vi menar på att man bör rösta på Skurups Sverigedemokrater. För att vi vill satsa på klassisk SD-politik, välfärden, skolan, äldreomsorgen. Och denna finansiering bör ske genom en ansvarsfull invandringspolitik. Det vill säga nollvision gällande utomeuropeisk invandring. Sen vill vi ha mer ordning och reda i skolan. De mobbar och stökiga elever, de placeras på jourskola mer än vad redan idag sker. Sen vill vi även satsa på studiemotiverade elever. Och sen vill vi även satsa på att det är dags för en ridskola i Skurups kommun nu. Och även en EPA-mäckarplats för ungdomar. Och sen vill vi välja utomhus isbana vintertid i tätorten, och så även en klätterväg in i tätorten.
0: Där är minuten slut för det, men jag tycker ändå att du fick med ganska mycket och ganska mycket lokalt där, Lars.
1: Ja.
0: Jag säger tack för att du ville vara med i P4 Malmöhus här på morgonen. Om en liten stund, om en halvtimme, då ska jag prata med Jörgen Sjöslätt, Centerpartiet. Och han kommer också få en minut på sig och berätta varför då Skurupsborna ska rösta på honom. För det här, vi håller rättvist på minuten här i P4 Malmöhus. Ha en fortsatt fin dag, Lars.
1: Tillsammans.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: dator av här. Det blev ett litet fel. Så att jag har ingen musik som jag kan spela just nu i alla fall. Så jag försöker lösa detta här med samtidigt som jag ska se där. Ja, det gäller att ha lite is i kvalfri kroppsplagg när man sänder direkt sänd radio.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Här hade du Despacito-remixen med bland annat Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 8, en liten upphämtning, ett litet avstamp inför nästa timme har vi här. Signe, vad händer i de lokala nyheterna?
2: Ja, vi får bland annat höra om bedrägerier mot äldre som ju tyvärr inte minskar under semestern.
1: På ett boulangeri någonstans i Malmö har vi Justina. Hur många croissanger har du fått i dig än?
3: Alldeles för få faktiskt. Men det kommer att bli fler här under förmiddagen.
1: Vi kommer komma tillbaka om en liten stund. Ja, ja. Är det någon som äter frukost där än så länge? Bara snabbt.
3: Nej, det verkar vara som att Malmö har tagit semester. Så att, nej. Men de pyntar med franska flaggor här, så att det är mysigt.
1: Ja. Claes Westinger, när det kommer till trafikläget.
4: Så håller man fortfarande på att bära den här lastbilen uppe på Hallandsåsen. Påverkar dig som kör mot Halland till.
1: Och nu är klockan 8. Då får du en uppdatering från Ekoredaktionen.
5: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
6: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
7: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
6: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
5: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
8: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
9: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
8: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
9: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
5: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
10: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
5: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
11: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
12: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
5: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
13: Men ganska okomplicerat väder idag. Solväxlande molnighet mellan 24 och 29 grader. Men det kan förekomma några små regndroppar någonstans. Men det är inte troligt. Och sen ikväll, det kommer att bli fint väder ikväll också. Om man nu vill se matchen ute. Vinden kommer att vara växlande. Vi har haft lite info från trafikredaktionen Claes Westinger om en bärgning på Hallandsåsen. Vi ska höra hur det står till med den, Claes.
4: Jo, det är alldeles riktigt. E6-an alltså gärna på Östra Karup vid Hallandsåsen i uppförsbacken i riktning mot Halland. Där pågår fortfarande bärgning av en lastbil. Den tar lite längre tid än vad man trodde från början. Man säger nu vid 8:30 så ska lastbilen vara borta från platsen. Passera försiktigt så att du inte kör in i dem. Där är bara två körfält där precis uppe vid toppen. Annars ingenting akut från vägarna utan det är mycket bra trafik morgon. Tågen fungerar också rätt så hyfsat med ett undantag och det är tåget från Hör till Trelleborg som just för tillfället är 38 minuter för sent beroende på att det har blivit något tekniskt fel på loket. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionen.

0: Robbie Williams med Supreme. Klockan är 8:09 och Signe, du har full koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Ja, men jag tycker du gör det jättebra.
1: Tack så mycket. Vi pratar idag om äldrebedrägerier, eller äldrebrott som samlingsbegrepp, för att det är Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö, som besökte oss igår och pratade om det här, för att när resten av samhället tar semester så fortsätter de här brotten att ske. Och i snitt så sker 30-35 stycken bara i Malmö per månad. Så att det är ju liksom ett brott om dagen ungefär som sker. Och Tobias, han berättar att det finns två stycken ganska vanliga typer som de här brotten går ut på. Och det första, det är olika typer av telefonbedrägerier. När gärningspersonen då säger att de kommer från en myndighet eller från någon typ av kreditbolag och då försöker få offret att till exempel föra över pengar eller öppna sitt hem så man kan komma dit och hämta värdesaker som smycken. Men ett annat typ av tillvägagångssätt, det är att gärningspersonen följer efter en person under dagen och ser koderna till bankkort till exempel för att sen stjäla plånboken. Och de här brotten, det är något som sker ständigt. Och det är ofta grupperingar som ligger bakom, så det är liksom organiserat på en hög nivå. Tobias, han tipsar om hur man kan försöka förebygga det här som anhörig till exempel. Att påminna sina äldre, de som är runt omkring en, om att man aldrig ska svara i telefon kan man göra, men man ska lägga på om man blir osäker. Och man ska också ha med sig att man aldrig ska identifiera sig, lämna ut bank-ID, koder och sånt. Och att det här är någonting som banker eller myndigheter aldrig skulle göra. Du ska aldrig ringa upp för att kräva sånt.
0: Jag vet, men grejen är, alltså, det ringde en person som sa, som var från din bank, så han sa, jag ringer från din bank, så sa han vilken det var och så här. Och jag var så här, ni ringer aldrig, försök inte, hur dum i huvudet tror du att jag är? Och så la jag på. Och sen kom det ett mejl, så han sa, jo, det var, alltså jag skällde typ ut honom. Så att, men den tog jag hellre att jag gjorde det. För som sagt, man vet inte, och det ska ju inte vara så att myndigheter ringer upp. Men en oerhört skör grupp av människor som blir utsatta. Mer om detta finns i Sveriges Radio-appen.
1: Det stämmer.
0: Och har man inte den, så tycker jag att man ska ladda ner Sveriges Radio-appen. Där är jättemycket, alltså där finns hur mycket som helst som man kan ta del av. Och nu när det är sommar så kan man ju också vara med och tävla i Hitta Hitten, som är 8:40. Hur är det bra på intron?
1: Ja, men ibland tycker jag faktiskt.
0: Ja, vi kan göra en liten intern tävling idag här kanske. Så ska vi se. Men det är 8:20. Om en liten stund så ska jag prata med Jörgen Sjöslätt här. Vi är ju i fokus. Vi har fokus på Skurup idag. Pratade med Sverigedemokraterna tidigare. Nu ska jag prata med Centerpartiet om ett par minuter.

0: Amanda Jensen med Happy Land i P4 Malmöhus. Klockan är 16 minuter över 8 under våren. Vi har ju varit runt i olika kommuner, de mindre kommunerna. Det har blivit 14 kommuner som vi har besökt. Och då har vi, liksom när vi har varit där på plats, så har vi samlat in lite frågor och pratat med invånarna, och sen så har vi ställt de frågorna till de kommunala makthavarna och även till de partier som suttit i opposition då under den gångna mandatperioden. Och nu under sommaren så passar vi på att rikta blickarna mot övriga partier och de lokalpolitiker som företräder partierna. Och vill ju höra lite om hur deras engagemang väcktes och vilka som är deras viktigaste valfrågor nu inför valet i september. Idag har vi fokus på Skurup. Pratade tidigare med Sverigedemokraterna, men nu ska jag prata med Centerns representant Jörgen Sjöslätt, som är toppar listan nummer ett på röstsedeln, och ni fick 5,94% av rösterna i senaste valet. God morgon, Jörgen.
1: God morgon. Det kan ju stämma att vi fick någonting i stil med 6% där. Ja.
0: Precis.
1: Och vi hoppas ju att vi ska få lite större stöd i valet till hösten.
0: Ja, och då är det ju perfekt att du får lite möjlighet att berätta lite om dig själv och om ert parti och era frågor i Skurup. Var är du just nu? Det är så här sommartider, det är alltid lite spännande att veta vad folk håller hus på morgonen.
1: Jag sitter faktiskt på jobbet och har gått ifrån en liten stund då. Så jag sitter här med en kopp kaffe i lugn och ro och tar detta samtalet.
0: Ja, men vad bra. Jag vill ändå börja med att fråga, vad är det som är så roligt med politik? Hur väcktes ditt engagemang?
1: Ja, det roligaste med politiken tycker jag att det är ett ganska brett område, att man lär sig en hel del nya saker. Och sen så är det ju naturligtvis roligt att man får se resultatet av den politik som man har varit med och fattat beslut om. Och till exempel så var ju Centerpartiet en drivande kraft för att samla namn till en folkomröstning om Skurups kommunlogotyp. Och jag blev väldigt, väldigt glad när 90,4% röstade på Centerpartiets linje att återinföra kommunloggan med Nils Holgersson på gåsryggen.
0: Just det kommer jag ihåg.
1: Ja, så ja. Det var väldigt, väldigt positivt. Och sen så tycker jag det är roligt när man ser resultatet av att man bygger till exempel en ny skola eller en idrottshall eller att ett äldreboende eller att när handelsplatsen växer i Skurup. Det är roligt att se resultatet av sina beslut och sin politik.
0: Ja, och vilken är din viktigaste valfråga?
1: Den absolut viktigaste frågan är skolan, för den är grunden för framtiden och att fler barn ska klara skolan. Och då tycker jag att Skurup ska erbjuda en förskola och skola som ger goda studieresultat och framtidstro. Alla elever som lämnar grundskolan ska ha godkända betyg för att söka vidare till gymnasiet. Och för att lyckas med det så behöver barngrupperna blir mindre och pedagogerna fler. Så vi säger max 25 elever i en grundskoleklass.
0: Jag vet inte om det här kommer att återkomma nu, för nu kommer du få göra det som vi kallar för hisspitchen. Du får ungefär en minut på dig, och då ska du berätta varför folk i Skurup ska rösta på Centern. Och då kommer du få lite bakgrundsmusik också. Det är ju hissmusik eftersom det är en hisspitch, så att du är beredd på det. Så är du, är du redo för din minut, Jörgen?
1: Ja, men det är absolut.
0: Ja, då börjar den nu.
1: En röst på Centerpartiet är en röst för att kommunens kärnverksamheter, förskola, skola, vård och omsorg ska få mer pengar och högsta prioritet. Max 25 elever i varje grundskoleklass. Att hela kommunen ska leva och utvecklas. Att det byggs havsbaserad vindkraft utanför Skurups kust för robustare energiförsörjning, fler jobb och lägre elpriser. att kommunens miljö- och klimatambitioner höjs, att Skurups kommun ska vara en trygg kommun att leva och verka i. Skurup kan mer. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
0: Det är helt otroligt vad mycket man hinner på 50 sekunder, Jörgen.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, det måste jag säga. Jag säger tack så mycket, Jörgen Sjöslätt, som toppar listan i Skurup för Centern, för att du ville vara med i P4 Malmöhus och berätta lite om er politik inför valet i september.
1: Tack själv. Ha en fin dag.
0: Detsamma. Hej.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: The Mavericks med Dance the Night Away, och jag är bara helt fokuserad på semifinalen Frankrike-Spanien och tänker att någon här kommer att dansa mer än någon annan. Nu är det dags för en ekouppdatering på en
1: Taxi
0: minut.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år, och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari, då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen, och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Det är säkert många som tänker I wish på den, att man hoppas på lite regn. Men det lär inte bli regn idag i alla fall i Skåne. Eller det var kanske en liten minimal risk eller chans beroende på vilken sida staketet man står på för ett par droppar. Men nu är klockan 8:30 och det har blivit dags för lokala nyheter.
1: En 5-årig flicka fördes under måndagen till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en lekplats i Helsingborg. Jakob Palmgren är polisens presstalesperson.
2: Vi larmas till den här parken i centrala Helsingborg och kommer till platsen där det är en ung flicka som har skador och vårdas just nu av sjukvården.
3: Det var under måndags eftermiddagen som polisen larmades till parken där Helsingborgs stad har sommaraktiviteter för barn och unga. Men exakt vad som har hänt vill polisen inte gå in på, förutom att man utreder händelsen som ett misstänkt brott. Och enligt Region Skåne har den 5-åriga flickan fått allvarliga skador till följd av någon form av våld. Polisen uppger att de under måndagskvällen inte söker efter någon misstänkt gärningsperson, men vill samtidigt inte kommentera om de har frihetsberövat någon.
2: Det kan vi inte gå in på i nuläget, men vi jobbar med det utifrån att det är en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten.
3: Flera personer ska ha blivit vittnen till händelsen och under måndags eftermiddagen spärrade polisen av stora delar av parken och genomförde en teknisk undersökning och sökte i området med hund. Och Helsingborgs stad har varit på plats i parken för trygghetsskapande åtgärder. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
4: Mitt i sommaren tar många semester, men några som inte tar ledigt är bedragarna som riktar in sig mot äldre, något som ökat markant de senaste åren.
5: De senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden, försök eller fullbordade brott som vi har fått till oss.
4: Tobias Brohammar är kommunpolis i polisområde Malmö.
5: Gärningspersonerna kontaktar offret på olika sätt, bland annat sms via mail. Man ringer och man ger sig på och tillgriper förföljer personen för att se då koder och annat. Och sen plockar man ut pengar.
4: Ja, Tobias Brohammar har flera exempel på hur bedrägerierna sker. Att gärningspersonen följer en under dagen, ser koderna när man använder sitt kort och stjäl sedan plånboken. Men även att bli uppringd av någon som utger sig att komma från ett kreditfondsbolag och övertygar offret att plocka ihop sina värdesaker som man sen kommer och hämtar.
5: De är rätt svåra att utreda ibland. Vi har väldigt stort behov av vittnesuppgifter och att man anmäler. Men när vi väl har fått in det så lyckas vi ibland också gripa och lagföra.
4: Och särskilt utsatt är gruppen äldre kvinnor. Tobias Brohammar har flera tips för hur man ska ta det säkra före det osäkra.
5: En sak är att avsluta kontakten om någon ringer upp. Man blir lite osäker, så det är bättre att lägga på. Man kan ju aldrig identifiera sig, lämna ut bank-ID, koder eller annat. Och seriösa företag och banker, de ringer inte upp och ber om det. Och det är väldigt viktigt att nära och kära också finns nära den äldre och kan prata om det.
4: Johanna Ise och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Soligt, varmt, kanske någon droppe någonstans i Skåne, men högst osannolikt ändå. 24-29 grader, växlande vind, och det kommer att vara varmt och behagligt även ikväll. Justina befinner sig på ett boulangeri i Malmö.
6: Ja, det gör jag. Jag har tagit mig ut här på uteserveringen just nu och njuter av det fina, härliga vädret.
0: Hur varmt är det nu då? Alltså klockan är 8:30. Jag står ju här. Det är AC, luftkonditionering, deluxe inne i studion. Jag kan inte ens föreställa mig vad du gör, hur du har det.
6: Nej, men det är en så här härlig sval bris. Men jag vet inte, det kan väl vara runt 20-23 grader, eller?
0: Det är inte dumt.
6: Jag ja. Nej, det är inte dumt. Det är
0: inte dumt så här 8:30. Men du har druckit kaffe, vet jag, ätit en croissant. Men hur är det nu med vattendrickandet, Justina?
6: Du, där påminner du mig, jag glömde faktiskt bort det helt.
0: Ja, men då får du ta och dricka lite vatten nu, så hörs vi lite senare.
6: Det gör jag.
0: Ja.
6: Hej.

0: Du hörde Agnes med Love Songs P4 Malmöhus. Alldeles strax ska du få en uppdatering från Radiosporten. Men vi ska också prata lite fotboll här senare, 9:15. Nämligen, det är ju så att landslagsspelaren och Malmö FF-spelaren Taha Ali åkte till Thessaloniki igår. Och idag kommer det att presenteras efter läkarundersökningen att han flyttar dit. Så vi ska prata lite vad han har betytt för Malmö FF och vad som händer allmänt i Malmö FF just nu. Men nu Radiosporten med annan fotboll.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Bryan Adams Summer of 69 hörde du. Och Justina befinner sig på det franska boulangeriet i Malmö. Och nu vet jag att du berättat att folk börjar komma in dit där. Så att, har du snokat lite? Vad är det människor köper med sig?
1: Men människor köper med sig croissant och alltså franska bakverk. Pain au chocolat också. Jag tror det fina vädret gör att ingen stannar kvar eller köper med sig, går ut och sätter sig någonstans.
0: Ja.
1: Men det är franska bakverk som är populära här på boulangeriet. Och jag pratar även med Lison Mavon. Åh gud, vad bra uttal det.
0: Ja, kan vara
1: fransk nu. Ja, men ja, verkligen. Men jag började faktiskt med att fråga henne hur länge hon har varit i Sverige.
2: Ja, jag har bott i Sverige för nästan 15 år. Så, ganska lång tid.
0: Ja.
3: Var i Frankrike kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Toulouse, så södra Frankrike.
3: Och idag är det ju Frankrikes nationaldag. Kommer du att fira den här i Sverige?
2: Ja, lite. Det finns fotboll idag med Frankrike ska spela, så ja.
3: Så du firar med,
2: ja,
3: fotboll?
2: Ja, exakt. Det är perfekt.
3: Perfekt, ja, men verkligen. Vad är den största skillnaden mellan svenska nationaldagen och franska, alltså hur man firar?
2: Det finns ganska mycket mer som tradition med midsommar, som jag tror är superfint att se. Det är supermysigt. Frankrike är lite mer som en stor fest. Ja.
3: Ja, vi är här ju på ett bageri bland annat, eller boulangerie. Mm. Det är mer många croissanger. Vad föredrar du, croissant eller kanelbulle?
2: Oj, det är en jättesvår fråga. Det beror på. Jag tycker om min croissant, men kanelbulle är klassisk. Ja.
3: Hur ser den perfekta frukosten ut för dig?
2: Jag söt. Söta frukost. Det är typiskt fransk, men det är bäst.
3: Så du har inte blivit svensk när du kommer till frukostvanor?
2: Nej, inte än.
0: Det var alltså vår reporter Justina Baczynska som pratade med Lison Mavon om bland annat de där frukostvanorna. Gud, alltså jag kan inte fatta hur de klarar sig på så lite fiber.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är mitt uppe i semestertider och många har kanske varvat ner sitt vardagstempo. Men något som absolut inte trappas ner oavsett årstid är ju bedrägerierna och bedrägeriförsöken mot äldre. Igår så pratade programledaren Hanna Palm med kommunpolis i Malmö Tobias